0: Ovo je nova, brate, neška je kina guzove, sići, kos, zub, sve u fulu, brate, sve.
1: I jesi otresao, brate.
0: Večeras.

ne zmija šta o meni ko će reći. I što me fuljo lažeš da sam liče samo treći. Ko svinja jesam pijan da bauljam i čarlijam. Ma nisi bebo lepa samo radi me rakija. Rakija, rakija, rakija.

0: Tačno je 3 sata.
1: Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

0: minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9,45, ženski šorc 11,95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34,95, stolica ležaljka s jastukom 59,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Arix ponovo miriše bijelo.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U Malim oglasima, Radio Zenice.
1: Prodajem automobil Audi A6. Proizveden 2007. godine, 2.7 TDI, u odličnom stanju. Kontakt telefon 061-782-558. Telefon je 061-782-558.
0: Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U Malim oglasima, Radio Zenice.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 kg, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
1: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unicredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i Abau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unicredit Bank.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Marketing.
5: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.
1: Prodajem automobil Audi A6. Proizveden 2007. godine, 2.7 TDI, u odličnom stanju. Kontakt telefon 061 782 558. Telefon je 061 782 558.
0: Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.
2: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Marketing. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
2: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
3: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.

0: mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.
1: Prodajem automobil Audi A6. Proizveden 2007. godine, 2.7 TDI, u odličnom stanju. Kontakt telefon 061 782 558. Telefon je 061 782 558.
0: Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Vi ste na talasima Radio Zenice.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

dan. Niko izgubiti ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: Stali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima Radio Zenice.
1: Prodajem automobil Audi A6. Proizveden 2007. godine, 2.7 TDI, u odličnom stanju. Kontakt telefon 061-782-558. Telefon je 061-782-558.
0: Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima Radio Zenice.

0: sve zaboravi.
1: Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Stali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.
1: Prodajem automobil Audi A6. Proizveden 2007. godine, 2.7 TDI, u odličnom stanju. Kontakt telefon 061 782 558. Telefon je 061 782 558.
0: Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.
2: Radio Zenica. Yeah!

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing minute.
2: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.
1: Prodajem automobil Audi A6. Proizveden 2007. godine, 2.7 TDI, u odličnom stanju. Kontakt telefon 061-782-558. Telefon je 061-782-558.
0: Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

kapiti ko tvori, jer moga medina, razvalit ću direkt i bagane tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom veli umrije.

0: Marketing Minute.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

a kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
1: Slušajte Radio Zenicu.

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po plesu, kažeš dobra sam u kući.

život. Nađi smisao dana, smisao noći, smisao. Nima plaća, a život.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Svi miševi beže kada mačke puste kandže, a sve moje mačke su muškarače i tranđe. Imam više stila nego rastaman i ganđe, imam više kila nego albanske plantaže. Miševi, miševi, svi miševi znaju da sam sliterin. Miševi se cimaju na mjauk.

Pucanje, kažem pucanje, jedan miš manje, ovo nije pretnja. Pucanje, jedan miš manje, jedan miš je opet bio nespreman na sanje. Kažem pucanje, jedan miš manje, ovo je obećanje.

Dobrodošli, naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.